0: El aumento de los precios, el coste de la vida y la situación económica fueron los principales temas que motivaron a más del 40% de la ciudadanía a votar en las últimas elecciones europeas. Un tercio de los votantes afirmó que la situación internacional les animó a votar, mientras que una proporción similar señaló la defensa de la democracia y el Estado de Derecho como factor motivador. La migración, el medio ambiente, el cambio climático y la defensa y seguridad de la Unión compartieron el quinto puesto de entre los temas más mencionados. 2 de cada 3 personas encuestadas se mostraron optimistas sobre el futuro de la Unión Europea y la pertenencia al bloque se valora positivamente. 7 de cada 10 piensan que su país se beneficia de ser miembro de la Unión, una cifra que se ha mantenido estable en los últimos años. En general, los ciudadanos aducen 4 razones por las que consideran que la pertenencia a la Unión Europea beneficia a su país. En primer lugar, señalaron el aumento de la cooperación entre los países de la Unión. En segundo, afirmaron que esta ayuda a proteger la paz y reforzar la seguridad. En tercero, indicaron que contribuye al crecimiento económico. Y, en cuarto y último lugar, destacaron que crea nuevas oportunidades de trabajo. La confianza en la democracia parlamentaria europea sigue siendo especialmente elevada. El 42% de las personas encuestadas tiene una imagen positiva del Parlamento Europeo, el resultado más alto jamás registrado. El estudio también apunta a que votar en las elecciones europeas se ha convertido en un hábito democrático para muchas personas. Cuando se les preguntó por qué votan, casi la mitad dijo que siempre lo hace, mientras que 4 de cada 10 afirmaron que es su deber ciudadano. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta entre junio y julio de 2024 para el Parlamento Europeo. En el sondeo participaron más de 26.000 personas en los 27 países de la Unión. Para más podcasts sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Tikai retajam ir izdevies izcilu karjeru uz skatuves apvienot ar veiksmīgu karjeru politikā. Viena no šādiem cilvēkiem bija Melina Merkūrī. Viņa bija slavena aktrise un starptautiska kinozvaigzne, kas pēc 1967. Gada apvērsuma Grieķijā sāka aktīvi iesaistīties politikā. Viņa apceļoja pasauli, paužot nosodījumu diktatūrai un aizstāvot demokrātiju. Pēc režīma krišanas viņa kļuva par Grieķijas kultūras ministri, turklāt vienīgo, kas šajā amatā bijusi tik ilgi. Viņa arī iesaistījās Grieķijas socialistiskās partijas dibināšanā. Melina Merkūrī nenogurstoši strādāja, lai Eiropā popularizētu kultūru. Viņas paveiktais turpina dzīvot līdz ar tādām iniciatīvām kā Eiropas kultūras galvaspilsēta un Melinas Merkūrī fonds. Tu klausies īpašu mūsu raidieraksta sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstām par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas veidotāji. Amalija Marija Merkūrī ir dzimusi 1920. Gadā Atēnās. Pēc dramaturģijas studijām viņa drīz vien sāka spēlēt galvenās lomas. Pagrieziena punkts viņas karjerā bija loma Lugā Ilgu tramvajs 1949. Gadā. Drīz pēc tam viņa ieguva Marikas Kotopulas balvu kā labākā aktrise. Melinas kino debija sākās ar filmu Stella, kuru režisējis Mihalis Kakojanis. Un kura 1956. Gadā ieguva atzinību Kannu kinofestivālā. Filmēšanās laikā viņa iepazinās ar amerikāņu kinorežisoru Julesu Dasēnu, kurš vēlāk kļuva par viņas vīru un kolēģi. 1960. Gadā viņa Kannās ieguva balvu kategorijā labākā aktrise filmā Never on Sunday, kas izpelnījās 5 Oskara balvas nominācijas. 1967. Gada 21. Aprīlī, uzstājoties Ņujorkā, Melina Merkūrī uzzināja, ka Grieķijā varu sagrābusi armijas virsnieku grupa, iedibinot Grieķijas militāro huntu, dēvētu arī par pulkvežu režīmu. Kopš tā laika viņa pie katras izdevības uz skatuves pauda nosodījumu huntai, atkārtojot savu saukli – demokrātija uzvarēs. 7 gadus ilgajā režīma valdīšanas laikā viņa rīkoja kampaņas visā pasaulē, prasot atjaunot valstī demokrātiju. Pulkveži viņai atņēma Grieķijas pilsonību, bet tas tikai pastiprināja viņas apņēmību. Kādu nakti pulksteni 4:00 man piezvanīja no Daily Mail un paziņoja. Jums atņemta pilsonība. Es biju pirmais cilvēks, kam to atņēma. Vēl īsti nepamodusies, lauzītā angļu valodā atbildēju. Esmu dzimusi grieķiete. Viņš ir dzimis fašists un kā fašists arī nomirs. Es esmu dzimusi grieķiete un nomiršu kā grieķiete. Melīnas apņēmība nekad neapsīka, neskatoties uz saņemtajiem draudiem un pat slepkavības mēģinājumu. Uzstājoties ar runām, koncertiem un intervijām, viņa cieņa turpināja līdz pat 1974. Gadam, kad Grieķijā tika atjaunota demokrātija. Atgriezusies Grieķijā, Melīna Merkūri palīdzēja dibināt Grieķijas sociālistisko partiju un 1977. Gadā tika ievēlēta parlamentā. Kad sociālistiskā partija 1981. Gadā uzvarēja vēlēšanās, viņa kļuva par kultūras ministri. Viņa bija pirmā sieviete, kas ieņēmusi šo amatu. Turklāt viņa ir vienīgā visā Grieķijas vēsturē, kas šajā amatā darbojusies tik ilgi. Ministres krēslā viņa pārveidoja kultūras dzīvi. Viņa vēra muzeju durvis visiem iedzīvotājiem, veicināja izglītību ar kultūras mantojuma palīdzību un sāka tādus nozīmīgus projektus kā Bizantijas kultūras muzejs Salonikos. Viņa arī sāka slaveno kampaņu, kuras mērķis bija Partenona marmoru atgriezt Grieķijā. Ko Anglijai nozīmē Šekspīrs vai Svētā Pāvila katedrāle? Ko Indijai nozīmē Taj Mahals? Ko Itālijai nozīmē Siksta kapeles gleznojumi? Mūsu lepnums ir Partenona marmora skulptūras. Tā ir mūsu identitāte. Tā mūsdienās ir mūsu saikne ar Grieķijas izcilību. Šie mākslas darbi mums nozīmē to pašu, ko demokrātijas un brīvības jēdziens. Viņas ilgnoturīgākais sasniegums Eiropas Savienības līmenī bija iniciatīvas Eiropas kultūras galvaspilsēta izveide. 1985. Gadā Atēnas kļuva par pirmo Eiropas kultūras galvaspilsētu, pēc tam, kad Melīna Merkūri bija pārliecinājusi Savienības kultūras ministrus, ka kultūrai ir jābūt vienam no Savienības identitātes galvenajiem elementiem. Viņa arī stiprināja kultūras sakars ar Austrumu Eiropu, vēl pirms dzels priekškara krišanas. 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā Melīna Merkūri jau atkal apvienoja aktrises karjeru ar politiku. Kad 1993. Gadā pie varas atgriezās sociālistiskā partija, viņa atsāka pildīt kultūras ministras pienākumus, koncentrējoties uz kultūras sasaisti ar izglītību. Melīna Merkūri aizgāja mūžībā 1994. Gadā Ņujorkā. Atēnās sarīkotajās valsts līmeņa bērēs viņu pēdējā gaitā pavadīja valsts premjera ministrs un neskaitām iedzīvotāji, tādējādi apliecinot dziļo grieķu tautas mīlestību pret viņu. Mūsdienās viņas ieceras turpina dzīvot līdz ar Melīnas Merkūri fonda starpniecību, kurš popularizē Grieķijas kultūru visā pasaulē. Kopš 2007. Gada fonds katru gadu kādai jaunai aktrisei piešķir Melīnas Merkūri teātra balvu kopā ar Melīnas mīļāko piespraudi, ko nodod no vienas uzvarētājas nākamajai. Tādējādi viņas gars turpina dzīvot uz skatuves. Melīnas mērķis nekad nebija tituli vai balvas. Tā bija mīlestība. Mīlestība pret Grieķiju un mīlestība, ko viņa saņēma no citiem. Viņas darbi un redzējums vēl šodien iedvesmo paaudžu paaudzes. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
2: Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai posėdžiauja komitetuose. Komitetų yra daug ir kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Kaip šie komitetai veikia? Kartais, kalbėdami apie Europos Sąjungos institucijas, vartojame panašiai skambančius terminus. Tačiau jie reiškia skirtingus dalykus. Pavyzdžiui, komisija ir komitetas. Komisija reiškia Europos komisiją. Tai yra viena iš trijų pagrindinių sąjungos institucijų. Tuo tarpu komitetas yra parlamento dalis. Atrodo painu? Pabandysime paaiškinti išsamiau. Kai nevyksta plenarinės sesijos, Europos parlamento nariai reguliariai posėdžiauja komitetuose Briuselyje. Komitetuose vykstančios diskusijos yra viešos ir jas galima stebėti internetu. O dabar atidžiau pažvelkime, kaip komitetai sudaromi. Kiekvienos naujos kadencijos pradžioje parlamentas nusprendžia, kuriems komitetams priklausys konkretūs nariai. Komitetų dydis priklauso nuo jų kompetencijos srities. Pavyzdžiui, šios, tai yra 10-osios kadencijos komitetuose, dirba nuo 25 iki 90 narių. Komitetų politinė sudėtis atspindi viso parlamento politinę sudėtį. Per pirmąjį parlamento komiteto posėdį naujojo komiteto nariai išsirenka biurą. Tai yra komiteto pirmininką ir iki 4 jo pavaduotojų. Komiteto pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija trunka 2,5 metų. Tai yra tiek pat, kiek parlamento pirmininko ir jo pavaduotojų kadencija. Kiekvienas komitetas taip pat turi savo sekretoriatą, kurio dydis priklauso nuo komiteto dydžio. O dabar pakalbėkime apie tai, kiek yra komitetų ir už kokias sritis jie atsakingi. Parlamentas turi 20 nuolatinių komitetų. Kiekvienas jų specializuojasi tam tikroje srityje. Pavyzdžiui, yra biudžeto komitetas, žuvininkystės komitetas, kultūros ir švietimo komitetas, taip pat moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Parlamentas taip pat gali steigti tyrimų komitetus ir jiems pavesti nagrinėti įtariamus pažeidimus ar blogo administravimo atvejus taikant Europos Sąjungos teisę. Tam tikrais atvejais parlamentas steigia pakomitečius arba laikinus specialiuosius komitetus ir jiems paveda spręsti konkrečias problemas. Šiuo metu veikia 4 pakomitečiai – žmogaus teisių, saugumo ir gynybos, mokesčių ir visuomenės sveikatos. Kiekvieną iš šių pakomitečių sudaro 30 parlamento narių. Specialiųjų komitetų įgaliojimai trunka 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali būti pratestas. Pavyzdžiui, 2022 metų kovą buvo įsteigtas specialusis COVID-19 pandemijos komitetas. Jam suteikti 1 metų trukmės įgaliojimai buvo pratesti dar 3 mėnesius. Per 15 mėnesių šis specialusis komitetas surengė daugiau kaip 30 klausimų ir seminarų, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 ekspertų, įskaitant Europos Sąjungos bei kitų pasaulio šalių atstovus ir 8 Europos komisijos narius. Šio komiteto nariai perskaitė ir redagavo 100 dokumentų, užsakė tyrimus ir surengė 6 komandiruotes. Šis intensyvus darbas davė rezultatų. Per 2023 metų Liepos mėnesio plenarinę sesiją parlamentas priėmė rezoliuciją COVID-19 pandemija įgyta patirtis ir rekomendacijos ateičiai. Šiuo dokumentu buvo užbaigtas specialiojo komiteto darbas. Tačiau grįžkime prie parlamento komitetų. Kuogi jie užsiima? Ogi labai daug kuo. Pagrindinė jų užduotis yra pasirengti plenarinėms sesijoms, tai yra posėdžiams, į kuriuos susirenka visi parlamento nariai. Remdamiesi komisijos pasiūlymais dėl teisės aktų, parlamento komitetai rengia pranešimus, kuriuos nagrinės visas parlamentas. Jie taip pat rengia kitiems komitetams skiriamas nuomonės. Ypatingas vaidmuo čia tenka pranešėjams, tačiau apie juos papasakosime kitoje šio ciklo tinklalaidėje. Taigi, parlamento komitetai nagrinėja pasiūlymus dėl teisės aktų, rengia pakeitimus, kurie bus svarstomi plenariniuose posėdžiuose ir skiria derybų grupes, derėtis su taryba dėl sąjungos teisės aktų. Siekdami priimti pačius geriausius sprendimus, jie taip pat rengia ekspertų klausimus. Galiausiai komitetų pirmininkai sudaro komitetų pirmininkų sueigą. Jie 2,5 metų kadencijai išsirenka šios sueigos pirmininką. Komitetų pirmininkų sueiga koordinuoja komitetų darbą ir užtikrina sklandų jų bendradarbiavimą. Apibendrinant, galima teikti, kad kiekvienas parlamento komitetas specializuojasi tam tikroje srityje, o juose dirbantys parlamento nariai rengia pranešimus plenarinėms sesijoms. Šią laidą jums pristato Europos parlamentas. Daugiau tinklalaidžių rasite internetinėje platformoje Europarl Radio.
3: Mrzačenie ženských pohlavných orgánov. Už len samotné slová v nás vyvolávajú hrôzu. Táto nočná mora je však žiaľ až pre príliš mnoho ľudí realitou. V skutočnosti je táto barbarská praktika dokonca oveľa rozšírenejšia, než si myslíte. Hoci presné štatistiky nie sú známe, UNICEF odhaduje, že tento zákrok podstúpilo už najmenej 200 miliónov dievčat a žien v 31 krajinách sveta. Ak sa nič neurobí, rovnaký osud postihne každý rok takmer 4 milióny dievčat. Počúvate podcast do série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde budeme hovoriť o mrzačení ženských pohlavných orgánov. Krutej praktike, s ktorou chce Európsky parlament navždy skoncovať. Čo presne si vlastne máme predstaviť pod výrazom mrzačenie pohlavných orgánov? Zjednodušene ide o akýkoľvek druh úmyselnej zmeny alebo poškodenia ženských pohlavných orgánov bez akéhokoľvek medicínskeho opodstatnenia. Páchatelia tento zákrok odôvodňujú kultúrnymi, náboženskými alebo spoločenskými motívmi. Obeťami sú zvyčajne mladé dospievajúce dievčatá alebo dokonca aj deti mladšie ako 15 rokov. Asi nie je žiadnym prekvapením, že táto praktika môže mať vážne následky na zdravie a duševné blaho žien a dievčat. A to tak bezprostredné, ako aj dlhodobé. Okrem toho, tento devastačný zákrok ani náhodou neprospieva zdraviu. Mrzačenie pohlavných orgánov je najviac rozšírené v Afrike, ale praktizuje sa aj na Blízkom východe a v Ázii. A dokonca aj tu v Európe. Obete alebo potenciálne obete sa nachádzajú najmenej v 16 členských štátoch. Žiaľ, oficiálne nie sú v Európskej únii zaznamenané žiadne prípady. Jedno je však isté. Ohrozené sú milióny dievčat a žien. Hoci sa počet obetí za posledné 30 ročia celkovo znížil, sú krajiny, kde sa situácia nezmenila, čiže tempo pokroku je veľmi nerovnomerné. Organizácia Spojených národov vyhlásila mrzačenie ženských pohlavných orgánov za škodlivú praktiku a stanovila cieľ do roku 2030 ju úplne odstrániť. 6. február vyhlásila za Medzinárodný deň boja proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, aby tak zvýšila povedomie o tejto problematike. Organizácia Spojených národov však nie je jediná. Zapojila sa aj Rada Európy, ktorá v roku 2017 prijala Istanbulský dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a boj proti nemu. Ide vôbec o prvú dohodu, ktorá uznáva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vyskytuje aj v Európe. Obsahuje niekoľko konkrétnych záväzkov zameraných na prevenciu a boj proti tejto praktike, pričom hovorí aj o povinnosti poskytnúť obetiam pomoc a podporu. Dohovor napokon nadobudol platnosť 1. októbra 2023. Pozrime sa však bližšie na to, čo Európska únia doteraz dosiahla v oblasti právnych predpisov a regulácie a čo plánuje v budúcnosti. Pokiaľ ide o mrzačenie ženských pohlavných orgánov, politický postoj Európskej únie je jasný. Ide o formu zneužívania detí a rodovo podmieneného násilia, ktoré sa Európska únia zaviazala ukončiť. Mrzačením pohlavných orgánov sa okrem toho pošliapáva celý rad ľudských práv, vrátane práva na zdravie a práva nebyť mučený a podrobený inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu. V prípadoch, keď zmrzačenie vedie k smrti, je porušené aj právo na život. Tieto základné ľudské práva sú zakotvené aj v Charte základných práv Európskej únie. Keď sa k tomuto problému pridá ešte aj prisťahovalectvo, táto škodlivá praktika sa stáva skutočne nekontrolovateľnou. Každý rok požiada o azyl v Európskej únii približne 20 000 žien a dievčat z krajín, kde je mrzačenie ženských pohlavných orgánov rozšírené. Približne 1 000 týchto žiadostí priamo súvisí s mrzačením ženských pohlavných orgánov. Tento počet sa od roku 2008 neustále zvyšuje. Keďže postihnuté osoby si vyžadujú osobitnú ochranu, v smernici o podmienkach prijímania žiadateľov o azyl sú uvedené ako zvlášť zraniteľné osoby. Ohrozené ženy a dievčatá musíme chrániť. O tom nie je pochýb. Ale čo tie, ktoré sú nútené žiť s následkami mrzačenia? Hoci Európska únia v súčasnosti nemá právne záväzné nástroje na ochranu žien pred násilím, existujú podporné mechanizmy vo viacerých oblastiach. Napríklad smernica o právach obetí stanovuje, že obetiam násilia a teda aj mrzačenia sa musí poskytnúť pomoc a podpora. Jediným spôsobom, ako túto praktiku na dobro odstrániť, je však dosiahnuť trvalú zmenu kultúrnych zvyklostí v príslušných komunitách. Európska únia sa zaviazala bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov vo všetkých oblastiach svojej politiky. Konkrétne kroky, najmä pokiaľ ide o naliehavé opatrenia, však musia prijať samotné členské štáty. Páchateľov musia jednoducho postaviť pred súd. Mrzačenie pohlavných orgánov je v súčasnosti trestné vo všetkých členských štátoch. Buď ako samostatný trestný čin, alebo ako forma ublíženia na zdraví. Vzhľadom na povahu tejto praktiky sa však pred súd dostane len málo prípadov. Európsky parlament od roku 2001 vyzýva na stíhanie páchateľov. Toto úsilie neostalo bez výsledku. Podpora práce vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní je teraz pre Európsku úniu prioritou. Európsky parlament sa týmto závažným problémom zaoberá na medzinárodných fórach, a to aj prostredníctvom činnosti Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť. Prevencia, ochrana a stíhanie. Len ak sa nám podarí dosiahnuť pokrok na všetkých troch frontoch, budeme schopní do roku 2030 s touto praktikou definitívne skoncovať. Pred nami je ešte dlhá cesta, ale naše posolstvo je jasné. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je absolútne nepriateľné. Toto vysielanie pre vás pripravil Európsky parlament. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
0: Кінопремія «Європейських глядачів люкс» 2026 року. Серед 5 фільмів, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс» 2026 року є «Крісті», «Глуха», «Проста випадковість», «Люби мене ніжно» і «Сентиментальна цінність». «Крісті» – драматичний фільм, сценаристом і режисером якого є ірландський кінорежисер і фотограф Брендан Канті. Крісті та Шейн – два брати, які не спілкувалися між собою і мали важке дитинство в дитячому будинку, раптом опиняються під одним дахом. Тепер їм доводиться примиритися зі своїм минулим, водночас Крісті вирішує щодо його майбутнього.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah. Christy.
0: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському міжнародному кінофестивалі «Берлінале». Стрічка виграла гран-прі молодіжній секції «Generations 14+». Фільм також виграв нагороду «Найкращий ірландський фільм» на кінофестивалі «Galway Film Fleet» у липні 2025 року.
7: «Глуха» – іспанський драматичний фільм 2025 року сценаристки і режисерки Єви Лібертат. Це продовження одноіменного короткометражного фільму, який був номінований на премію «Гоя» в 2023 році. Анхела – глуха жінка, яка працює в сільській місцевості Іспанії, чекає на дитину від свого чуючого партнера Гектора. Вагітність викликає у неї тривогу щодо материнства та її здатності спілкуватися з дочкою. Народження дівчинки спричиняє кризу у стосунках пари, оскільки Анхела має виховувати дочку в світі, який не відповідає її потребам.
8: Лія.
9: Вони так. Un poco modernillo.
7: Світова прем'єра фільму відбулася на 75-му Берлінському кінофестивалі, де він отримав приз глядацьких симпатій «Панорама» за найкращий повнометражний фільм та головну нагороду Міжнародної конфедерації артхаусних кінотеатрів. «Проста випадковість» – це трилер 2025 року іранського сценариста та режисера Джафара Панахі. Це спільне виробництво між Іраном, Францією та Люксембургом. Серед ночі до гаража механіка Вахіда приїжджає пошкоджений автомобіль. Він чує те, що змушує його повірити, що водій автомобіля – це урядовець, який катував його. Але оскільки Вахід ніколи не бачив його обличчя, він не може бути впевнений, що це саме він.
10: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
11: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
10: تا کی باید منتظر باشین؟
11: تا وقتی که بهوش بیا.
10: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
12: حق داره بدونه چرا گرفتیمش.
10: نه بابا.
7: Світова прем'єра фільму відбулася під час основного конкурсу 78-го Каннського кінофестивалю, де він отримав золоту пальмову гілку. «Люби мене ніжно» – французький драматичний фільм режисерки Анни Казенав Камбет. Клеманс, жінка, яка вже кілька років живе окремо від свого чоловіка Лорана, має спільну опіку над їхнім сином Полем. Однак після того, як вона починає нові стосунки з Сарою, Лоран намагається відібрати у неї сина.
13: Là, on peut y aller comme ça?
14: Ben oui, comme ça.
13: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
7: Світова прем'єра фільму відбулася в секції «Особливий погляд» 78-го Каннського кінофестивалю, де він також був номінований на нагороду «Квір Пальма». Сентиментальна цінність – комедійно-драматичний фільм режисера датсько-норвезького походження Йоахіма Трієра. Після смерті матері сестри Нора і Агнес повинні мати справу з їхнім батьком Густавом, колись відомим кінорежисером, який покинув їх, коли вони були дітьми. Нора є зосередженою на кар'єрі сценічною актрисою. Вона обрала інший шлях на відміну від Агнес, яка веде більш традиційне сімейне життя. Сподіваючись на повернення до кар'єри, Густав планує зняти фільм, заснований на трагічному житті його матері, яке було сформоване травмами війни. Коли Нора відмовляється від головної ролі, він замість неї бере голівудську зірку. Починаючи зйомки, Густав намагається повернути собі професійну репутацію. Але чи зможе він відновити розірвані стосунки зі своїми дочками?
15: Han är inte här för att ordna med salget, jag trodde ju det, ja, men ja, nu har vi sett projekt.
16: Vad sa du?
15: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska lage film igen.
16: Vilket projekt då?
15: Det är den han snackat med dig om.
16: Min film? Den han skrev till mig?
15: Ja, den du ville spela i.
7: Світова прем'єра «Стрічки» відбулася в рамках основного конкурсу Каннського кінофестивалю 2025 року, де кінокартина отримала широке визнання та виграла гран-прі. Фільм був обраний Норвегією для участі в номінації «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» на 98-й церемонії вручення премії «Оскар». П'ятьох фіналістів обрало журі, до складу якого увійшли кіноексперти з усієї Європи, яких щороку призначають координатори від Комітету Європейського парламенту з питань культури та освіти. Субтитри до кінострічок, номінованих на кінопремію «Європейських глядачів люкс», створює служба письмового перекладу Європарламенту на 24 офіційних мовах ЄС. Показ фільмів відбудеться в кінотеатрах у всьому Євросоюзі. Відвідувачі кінопоказів можуть оцінити фільми за 5-бальною шкалою на спеціальній платформі рейтингу фільмів кінопремії «Люкс». Переможця обиратимуть спільно депутати Європейського парламенту та громадяни у співвідношенні 50-50. Переможця буде оголошено у квітні під час урочистої церемонії в Європейському парламенті. В центрі уваги кінопремії «Європейських глядачів люкс» – фільми на соціальну та політичну тематику. Кінопремія має на меті підвищити обізнаність про соціальні, політичні та культурні проблеми Європи. Служба письмового перекладу Європарламенту переклала всі 5 номінованих фільмів на 24 офіційні мови ЄС для глядачів з вадами слуху. Цей подкаст підготовлено Europal Radio, веб-радіо Європейського парламенту.